0: hour-long music set that swings from one end of the guitar spectrum to the other. Songs range from hard rock to classic ballads. Tuesdays and Thursdays, 7 to 8 p.m. on 640 a.m.
1: Хэнгэм аюу гүжихга өмьёогоглэгү ликнаугат литлхгат битгэлэгү. Өмьёогоглэгү асэгэлүүдэн ликнауллхгат мигэллэнгүүд. Унноогоган тубаалх киорлуги. Унноогоган залиллх киорлуги. Залилл унноогоган инэртлх киорлуги.